0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

praona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

u nemogućnosti da svakom lično uputi poziv. Familija ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustvuju učenju tevhida pred dušu rahmetli Mušeljić Sačime iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u utorak, 18. augusta, poslije ikindija namaza od 17 sati i 15 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

Na današnji dan, 18. augusta 1809. u Sarajevo na Hired preselio Mula Mustafa Bašeskija. Mula Mustafa Bašeskija ili Ševki Bašeski BH je ljetopisac. Rođen je u Sarajevu 1731. godine u Mimar Sinanovoj mahali. O Bašeski znamo samo ono što on o sebi zabilježio u svom ljetopisu, pa je prema tome to jedini izvor za prepoznavanja njegovog života i rada. Puno ime je Mula Mustafa Bašeskija sa pjesničkim pseudonimom Ševki, sin je Ahmedov, a unuk Kadri Hođe. Početno obrazovanje dobio je u Mektebu kod Hođe Sulejman Efendi Arnauta. Da se Mustafa isticao Mektebu među svojim vršnjacima, vidimo po tome što postaje kalfa. Bašeskija je izučio i kazarski zanat kod majstora Šahin Bašića, kazaza i imama jedne sarajevske džamije. U svom ljetopisu ostavio nam je podatke o svojoj familiji. Njegov otac Ahmed vjerojatno je umro dok je Mustafa bio još dijete, a majka Fatima, kći Mehmed Hođina, preudala se za nekog mutapčiju i umrla od kapi 1772. Mula Mustafa Bašeskija se ženio vrlo mlad sa Safijom, kćerkom Mustaf Age Čartozana. Najpoznatije Bašeskijino djelo koje ga i proslalo je Ljetopis o Sarajevu, u kojem Bašeskija govori o dešavanjima u Sarajevu u periodu od 1746. do 1804. Poznata je također i njegova izreka: ostaje samo ono što je zapisano, sve drugo se zaboravlja. Ova rečenica bila je Bašeskijin glavni motiv da napiše ljetopis. Od posljedica srčanog udara 1976. je u Zagrebu preselio na Hiret Enver Čolaković, čovjek koji je prošao svašta u životu, od sjaja i bijede, od slave do progona, od bogatstva do toga da nije imao šta da jede. Enver Čolaković rođen je 27. maja 1913. u Budimpešti. Njegov otac je inače industrijalac Vejsil Beg Čolaković, bio je vlasnik mnogih nekretnina i sarajevske ciglane, koja je se do kraja Drugog svjetskog rata zaposjedala područje današnjeg glavnog željezničkog kolodvora u Sarajevu. A njegova majka Ilona, Fatima Zehra, iz neke stare mađarske plemičke

obitelje Međazije. Nesretno i burno djetinjstvo, protkano selidbama i putovanjima zbog Prvog svjetskog rata, Emre Čolaković provodi uglavnom u Budimpešti, a nakon Prvog svjetskog rata obitelj Čolaković seli u Sarajevo. Enver je bio bosansko-hercegovički pisac, pjesnik i prevodilac. Prevodio je sa mađarskog i njemačkog jezika, objavljivao je stručne tekstove iz fizike i matematike, a radio je kao profesor, pozorišni režiser, korektor i urednik. Enver Čolaković studirao je matematiku i fiziku u Beogradu i Budimpešti, a historiju u Zagrebu. Pisati je počeo još kao dječak i to na dva jezika, bosanskom i mađarskom. U periodu 1945. objavio je desetine i desetine pripovjedaka, eseja, ali između ostalog ono po čemu je ostao najpoznatiji roman Legenda o Alipaši, koji je izdan 1944. godine, ali i legendarnu poemu priču Ale Đerzalez. Prošao je križni put od Blajburga do Zagreba. Poslije rata proganjan je, zatvoran, onemogućeno mu je da bilo šta objavljuje osim prijevoda, a zna se da je bio anonimni prevoditelj dijela Ervina Sinka sa mađarskog. Zbog navedenog sabotiranja, tek četvrti vijeka kasnije, izašlo je drugo izdanje njegovog romana Legenda o Alipaši, koji je jezikom, strukturom predstavljao veliko umjetničko djelo i nasljeđe Bosne o Bosni. Ostavio je i u rukopisu pet romana, desetine i desetine pripovjedaka i pjesama.

Vikendu pred nama starta takmičenje druge lige Federacije BiH grupa Zapad, derbi grada Bosanska Krupa odgođen za 2. septembar. Večeras prve utakmice posljednje runde kvalifikacija za ligu evropskih prvaka. Druga liga Federacije BiH grupa Zapad starta ovog vikenda sa novom takmičarskom 2026-2027. No neće startati klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa. Žev je tako odlučio da u prvom kolu u Bosanskoj Otoci u derbiju grada Bosanska Krupa se sastanu Sloga i Bratstvo. No ova utakmica je odgođena, kako se navodi na službenoj stranici nogometnog kluba Sloga, derbi grada Bosanska Krupa između Sloge i Bratstva je odgođen za 2. septembar. Razlog prolongiranja utakmice, problem sa stadionom, odnosno loše izvedena rekonstrukcija terena zbog koje trenutno nisu obezbjeđeni minimalni uslovi za odigravanje prvenstvenih utakmica. A večeras i sutra prve utakmice play-off faze, završne faze za ulazak u ligašku fazu Lige evropskih prvaka. Od 21 sat večeras u Zagrebu prva Hrvatske Dinamo dočekuje norveški Viking. U Istanbulu na Bosforu Fenerbahče dočekuje Lavove iz Liona, francuskog predstavnika, dok će u glavnom gradu Bugarske Sofiji Levski dočekati AEK iz Grčke. Sutra igraju škotski Celtic i austrijski LASK, izraelski Hapoel Beersheva i Sabah Baku iz Azerbejdžana, holandski Nec i norveški Bodo Glimt, te Slovan iz Bratislave i slovenački predstavnik Celje.

Pred nama starta takmičarska 2026-27 sezona u drugoj ligi Federacije BiH. Grupa Zapad, takmiče se i dva kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa, nogometni klub Sloga iz Bosanske Otoke i granski nogometni klub Branstvo iz Bosanske Krupe. Oni su voljom žreba trebali da u prvom kolu odmere snage u Bosanskoj Otoci, no ova utakmica prvog kola i premijera nove takmičarske sezone je odguđena. Derbi je prolongiran za 2. septembar. Razlog zašto se utakmica prvog kola ne igra u Bosanskoj Otoci, kako su na svojoj službenoj stranici stavili, iz nogometnog kluba Sloga je problem sa terenom, odnosno loše izvedena rekonstrukcija zbog koje trenutno nisu obezbjeđeni uslovi za odigravanje prvenstvene utakmice. Oni se nadaju da će uspjeti teren staviti u funkciju 2. septembra kada je zakazan derbi grada Bosanska Krupa. Dakle, u subotu derbi između Sloge i Bratstva je odgođen za 2. septembar. Još 7 mjesta ostalo je za najelitnije klubsko takmičenje svijeta, najglamoruznije sa najviše para, svjetla, ali i najboljim igračima Ligi evropskih prvaka. Večeras 3 utakmice, sutra 4 play-off faze. Dakle, traži se još 7 ekipa za ligašku fazu među 48 najboljih. Večeras u 21 sat u Zagrebu Dinamo dočekuje Viking iz Norveške. U isto vrijeme na Bosforu u Istanbulu Fenerbahče dočekuje francuski Lyon, dok će u glavnom gradu Sofije u Bugarskoj Levski dočekati grčkog Ajeka. Sutra igraju škotski Celtic i Lask iz Austrije, izraelski Hapoel Berševa i Sabah Baku iz Azerbejdžana, holandski Nec protiv Bodo Glimta iz Norveške, te Slovan iz Bratislave, slovački predstavnik i Celje iz Slovenije.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Cistenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Top Raona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Prauna Sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Lelić, rođena Fajić, ćamka, preselila na Ahiret 17. augusta 2026. godine u 79. godini života. Dženaza kreće ispred porodične kuće u Krčani u srijedu 19. augusta 2026. godine u 17 sati. Dženaza i ukop će se obaviti na mezarju Gisa u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni suprug Husein, sinovi Nedžad i Džebad, brat Muhammed, sestre Razija i Rahila, snahe Sanela, Zlate i Sanela, unučad Nihat, Husein, Elvedin, Aldin, Aldijana, Amel, praunučad Alea, Liam, Ameli, porodice Lelić, Fajić, Karaibrahimović, Šarić, Buljubašić, Sedić, Lipovača, Jugić, Jašaragić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Obavijest o Tevhidu povodom godinu dana od smrti. Poučice se Tevhida pred dušu rahmetli Mušeljić sa čime iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u utorak 18. augusta poslije ikindije namaza od 17 sati i 15 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi. U nemogućnosti da svakom lično uputi poziv, familija ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustvuju učenju Tevhida pred dušu rahmetli Mušeljić sa čime iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u utorak 18. augusta poslije ikindija namaza od 17 sati i 15 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sedić.

Uživat ćemo kratko u dobroj muzici, odnosno uzeti kratki muzički predah, brzo se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom Radija Bosanska Krupa, te vam donosimo pregled najvažnijih informacija iz Bosanske Krupe. Ostanite s nama.

Kada govorimo o isporuci vode iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli, Bosanska grupa izvještavaju da je isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća. Za danas, odnosno u jutarnjim satima, bili su određeni planski prekidi u isporuci

0: montaža.
1: Brza i pouzdana usluga.
0: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
1: Krovne opšave.
0: Odlimne i fasadne limove.
1: Oluke, opšivke i dimnjake.
0: Tesarske usluge.
1: Ugradnja imitacije crijepa.
0: Ugradnja trapeza T40 i T20.
1: Ugradnja panela.
0: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
1: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
0: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
1: Vaš krov, naša briga.

0: Puštaj dio skupone u avgustovskoj super bombonjeri. Cistenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: od 17 sati i 15 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi. U nemogućnosti da svakom lično uputi poziv, familija ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustvuju učenju tevhida pred dušu rahmetli Mušeljić Sačime iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u utorak, 18. augusta, poslije ikindija namaza od 17 sati i 15 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.
1: Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Lelić, rođena Fajić, ćamka, preselila na Ahiret 17. augusta 2026. godine u 79. godini života. Dženaza kreće ispred porodične kuće u Krčani u srijedu 19. augusta 2026. godine u 17 sati. Dženaza i ukop će se obaviti na mezarju Gisa u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni suprug Husein, sinovi Nedžad i Džebad, brat Muhammed, sestre Razija i Rahila, snahe Sanela, Zlate i Sanela, unučad Nihat, Husein, Elvedin, Aldin, Aldijana, Amel, praunučad Alea, Liam, Ameli, porodice Lelić, Fajić, Karaibrahimović, Šarić, Buljubašić, Sedić, Lipovača, Jugić, Jašaragić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sve raspoložive službe i ekipe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća, a rano jutros je u koordinaciji sa Gorskom službom spašavanja angažiran dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata. Tokom noći, nakon što se požar pomjerio iz područja minskog polja, vatrogasci su ostali na terenu i u smjenama dežurali na požarištu, poduzimajući aktivnosti na sprječavanju njegovog daljnjeg širenja. Nadležne službe i ekipe nastavljaju djelovanje i u narednim satima uz kontinuirano praćenje situacije, procjenu stanja na terenu i koordinaciju svih raspoloživih resursa, prenosi FENA. Nakon objave odluke o finansiranju programa instrumenta predpristupne

0: Na službenoj stranici nogometnog kluba Sloga, derbi grada Bosanska Krupa između Sloge i Bratstva je odgođen za 2. septembar. Razlog prolongiranja utakmice, problem sa stadionom, odnosno loše izvedena rekonstrukcija terena, zbog koje trenutno nisu obezbjeđeni minimalni uslovi za odigravanje prvenstvenih utakmica. A večeras i sutra prve utakmice play-off faze, završne faze za ulazak u ligašku fazu Lige evropskih prvaka. Od 21 sat večeras u Zagrebu prva hrvatske Dinamo dočekuje norveški Viking. U Istanbulu na Bosforu Fenerbahče dočekuje Lavove iz Liona, francuskog predstavnika, dok će u glavnom gradu Bugarske Sofiji Levski dočekati AEK iz Grčke. Sutra igraju škotski Celtic i austrijski Lask, izraelski Hapoel Beersheva i Sabah Baku iz Azerbejdžana, holandski Nec i norveški Bodoglimt, te Slovan iz Bratislave i slovenački predstavnik Celje.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Ustedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled.

0: Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
2: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.